0: 星野 4A and my dog go let's go だあひねギーウェイ星野 Hey ルエマイギーウェイビロドだあひねウェイウェイ星野 Hey ルエマイギトゥベイビロド
1: だまし Louis Mike, you wait, you look up, I'm a CE. Wait, wait, you're single. Uno, Mike.
0: Say stop, hang a mic.